0: لسانی و ادبی ورثے کے تحفظ اور اسے ڈیجیٹل شکل دینے نیز ان کلاسیکی زبانوں سے متعلق علمی معلومات کو وسیع پیمانے پر عام کرنے کے لیے خصوصی ادارہ جاتی تعاون فراہم کیا جائے گا۔ ان پانچ مراکز کا قیام بھارت کی کلاسیکی زبانوں کے مطالعے، تحقیق اور تحفظ کے لیے ادارہ جاتی نظام کو مزید مضبوط بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: 19واں پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن اگلے سال 7 سے 9 جنوری تک مغربی بنگال میں کولکتہ میں منعقد کیا جائے گا۔ کنونشن وزارت خارجہ اور مغربی بنگال سرکار کے اشتراک سے منعقد کیا جائے گا۔ اس کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی کریں گے، جبکہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اختتامی اجلاس کی صدارت کریں گی اور پرواسی بھارتیہ سمان اعزازات تقسیم کریں گی۔ وزارت خارجہ کے مطابق پرواسی بھارتی دیوس مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت کے طور پر منایا جاتا ہے، جو 9 جنوری 1915 کو جنوبی افریقہ سے بھارت واپس آئے تھے۔ اپ گریڈ کیے گئے آئی ٹی آئیز کے ذریعے پردھان منتری ہنرمندی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے والی اسکیم پی ایم سیتو کا آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے۔ ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرونیئرشپ کی وزارت کی اسکیم پی ایم سیتو کا آغاز پچھلے برس 4 اکتوبر کو ہوا تھا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اس اسکیم کا مقصد صنعت پر مبنی حکمرانی کو مضبوط کرنا، تربیت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنا اور ابھرتی ہوئی افرادی قوت کی مانگ کے مطابق کورسز کو فروغ دینا شامل ہے۔ یہ اسکیم بھارتی صنعتی تربیتی اداروں آئی ٹی آئیز کو جدید صنعت سے ہم آہنگ تربیتی اداروں میں تبدیل کر کے پیشہ ورانہ تربیت اور بہتر معیار کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ اسکیم کی مجموعی لاگت 60,000 کروڑ روپے ہے، جس میں 30,000 کروڑ مرکز کی جانب سے، 20,000 کروڑ ریاستوں کی جانب سے اور 10,000 کروڑ روپے صنعت کی طرف سے تعاون شامل ہے۔ آئی ٹی آئیز نوجوانوں کو پیشہ ورانہ تربیت سے آراستہ کرتے ہیں اور ان کے لیے صنعت میں روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ دستکاری کی تربیت کی اسکیم سی ٹی ایس کے تحت سرکاری اور پرائیویٹ صنعتی تربیتی اداروں میں انجینئرنگ اور غیر انجینئرنگ سے متعلق روزگار کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ اس کورس کی مدت 6 مہینے سے 2 سال تک ہے۔ دلی سے ہرشیتا اوجھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
1: نیتی آیوگ کے رکن راجیو گابا نے تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے جغرافیائی، تکنیکی اور اقتصادی ماحول سے ہم آہنگی کرتے ہوئے ایک انضباطی فریم ورک تشکیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی سازوں کے سامنے انضباط اور ترقی کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا ہی ایک چیلنج نہیں ہے، بلکہ ایسے ضابطوں کو طے کرنا ہے جو اختراع، مسابقت اور سرمایہ کاری کی حمایت کرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت کے حامل ہوں۔ جناب گابا کل نئی دلی میں 5ویں کوارٹرلی اقتصادی کانکلیو کے مکمل سیشن سے خطاب کر رہے تھے، جس کا موضوع تھا تیز رفتار تبدیلیوں کے دور میں ضابطہ جاتی نگرانی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کے خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنے خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ حکومت نے ہوائی اڈوں پر عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کر کے شہری ہوا بازی کے بنیادی ڈھانچے کو کس طرح بہتر بنایا ہے۔ پیش ہے کیمپیگوڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے متعلق بنگلورو کے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
0: بنگلورو کا کیمپیگوڈا بین الاقوامی ہوائی اڈہ آج ایک بڑے مسافر اور کارگو مرکز میں تبدیل ہو چکا ہے، جو ٹیک سٹی بنگلورو کو بھارت اور دنیا بھر کے مختلف مقامات سے جوڑتا ہے۔ مالی سال 2025-26 کے دوران اس ہوائی اڈے نے 4 کروڑ سے زیادہ مسافروں کو خدمات فراہم کی، جبکہ بین الاقوامی مسافروں کی تعداد میں تقریباً 24% کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ مالی سال کے دوران اس ہوائی اڈے پر تقریباً 2,80,000 طیاروں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ پچھلے سال اس نے 5,00,000 میٹرک ٹن سے زیادہ سامان کا نقل و حمل کیا، جس کے ذریعے کاروبار کو بھارت اور بیرون ملک کی بڑی منڈیوں سے جوڑا گیا۔ چیک ان اور سامان رکھنے کی جدید سہولیات، فلائٹ انفارمیشن ڈسپلے، لاؤنجز اور شاندار اندرونی ڈیزائن کی وجہ سے اسے سوشل میڈیا پر بہت سراہا گیا۔ ٹرمینل 2 کا باغیچے کے تصور پر مبنی ڈیزائن، سبز دیواروں، لٹکتے باغات، خوبصورت مناظر اور کاریگری کے ساتھ بانس کا استعمال قدرتی روشنی کو اندر آنے دیتا ہے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ بنگلورو کو گارڈن سٹی یعنی باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہوائی اڈہ مسافروں کے لیے سہولیات، جدید بنیادی ڈھانچے، منفرد طرز تعمیر اور سخت حفاظتی انتظامات کو یکجا کرتا ہے، جبکہ شہر کی خصوصیات اور مزاج کی بھی عکاسی کرتا ہے جس کی یہ خدمت کرتا ہے۔ بنگلور سے سوزندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: وزارت خارجہ نے پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو طلب کیا اور پاکستان کی جانب سے بھارتی سرحد میں غیر قانونی دراندازی کی مسلسل اعانت کرنے کے خلاف پاکستان سے سخت احتجاج درج کیا۔ بھارت نے پنجاب کے فیروزپور سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر جمعے کے روز پیش آنے والے ایک واقعے کے بارے میں لگائے گئے بے بنیاد الزامات کو بھی یکسر مسترد کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی فریق کو بتایا گیا کہ تین افراد بھارتی علاقے میں داخل ہوئے اور بی ایس ایف کی جانب سے کئی بار پاکستان واپس جانے کی وارننگ دیے جانے کے باوجود وہ سرحدی باڑ کی طرف بڑھتے رہے۔ ان افراد کی جانب سے فوری خطرہ پیدا ہونے کی صورت میں بی ایس ایف کو کارروائی کرنی پڑی۔ بھارت کے مطابق یہ واقعہ پاکستان کی جانب سے سرگرم مسلح منشیات کے گروہوں کی جانب سے بار بار سرحد پار نقل و حرکت کرنے کی کوشش کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ سرحد پار دراندازی، منشیات کی اسمگلنگ کی سرگرمیوں اور پاکستان کی سرحدی محافظ فورسز کی ملی بھگت کی تحقیقات کرے اور اسے روکنے کے مناسب اقدامات کرے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے بھارتی پائلٹ کیپٹن اسمت مچھر اور وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیل کے آئندہ یوم آزادی کی تقریبات میں تقریباتی شمع روشن کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ کیپٹن مچھر سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران جناب نتن یاہو نے فضائی حملے کو ناکام بنانے میں ان کی بہادری کو سراہتے ہوئے انہیں بھارت، اسرائیل اور پوری دنیا کا ہیرو قرار دیا۔ انہوں نے کیپٹن مچھر کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک تمنائیں کی اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ جناب نتن یاہو نے کہا کہ تقریباتی شمع روشن کرنے کا اعزاز روایتی طور پر اسرائیلی شہریوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اس لیے کیپٹن مچھر کو یہ دعوت نامہ ان کی بہادری اور خدمات کا ایک غیر معمولی اور اہم اعتراف ہے۔ کیپٹن مچھر اس وقت ابوظبی میں زیر علاج ہیں اور صحت یابی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کاکپٹ میں ہونے والے حملے کے دوران غیر معمولی دلیری اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 174 مسافروں کی جانیں بچائیں۔ آئی جی ناگویا میں ایشین گیم 2026 آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس طرح دو ہفتے سے زیادہ عرصے تک جاری کھیل کود کا یہ شاندار مقابلہ ختم ہو جائے گا۔ ایشیائی کھیلوں کی اختتامی تقریب جاپان کے ناگویا سٹی میزو پارک ایتھلیٹک اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی۔ اسی مقام پر افتتاحی تقریب بھی منعقد کی گئی تھی۔ اختتامی تقریب بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوگی۔ اس سال ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کل 85 تمغے جیت کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور وہ تمغوں کی فہرست میں 4th مقام پر رہا۔ بھارت نے سونے کے 21، چاندی کے 27 اور کانسے کے 37 تمغے جیتے۔ اختتامی تقریب کے لیے بھارت کی خواتین پرچم بردار سرکردہ نشانے باز نیرو ڈھانڈا ہوں گی۔ وہ ناگویا میں فخر کے ساتھ ترنگا تھامیں گی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی ہے۔ بھارت نے سیریز کے پہلے 2 میچوں میں جیت حاصل کی، جبکہ کل رات نیو چنڈی گڑھ کے مولان پور میں تیسرے اور آخری 1 روزہ بین الاقوامی میچ میں اسے ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹ پر 351 رن بنائے۔ روہت شرما نے 92 رن جبکہ کے ایل راہل نے بغیر آؤٹ ہوئے 129 رن بنائے۔ اس طرح بھارت نے ویسٹ انڈیز کے سامنے جیت کے لیے 352 رن کا نشانہ رکھا۔ جواب میں ویسٹ انڈیز نے 48 اوورز 2 گیندوں میں 5 وکٹ پر 352 رن بنا کر جیت کا نشانہ حاصل کر لیا۔ ویسٹ انڈیز کے کپتان شائے ہوپ نے 162 رن بنائے، انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان۔
2: شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات اپنے صفحہ اول پر مختلف خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے بھوپال دورے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے سرخی بنائی ہے۔ بھارت کا فوجداری نظام دنیا کے جدید ترین نظاموں میں شامل ہوگا، امیت شاہ کا بیان۔ اسی اخبار نے نائب صدر جمہوریہ کے خطاب کو سرخی بنائی ہے، بھارت نے یہ ثابت کر دکھایا کہ جمہوریت اور ترقی ساتھ ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश तंजानिया में बैन पार्लियामानी यूनियन के 153वें इजलास में भारतीय पार्लियामानी वक्त की क्यादत करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अहमियत के साथ शाई किया है। रोजनामा इनकलाब ने अपने खेल के सफे पर एशियन गेम्स में भारत की शानदार कारकर्दगी को नुमाया तौर पर शाई करते हुए लिखा है, एशियन गेम्स में भारत को क्रिकेट और हॉकी दोनों में गोल्ड मेडल मिले।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2026-27 की मुद्दत के लिए मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक पार्लियामानी कमेटियों की असर नौ तश्कील की है। मरकजी वजारत तालीम ने क्लासिकी जबानों आसामी बंगाली मराठी पाली और प्रकृत के लिए मुतालियात के लिए 5 नए महारत के मराकज के क्याम की मंजूरी दी है। भारत ने पाकिस्तान के एलची को तलब करके पाकिस्तान से मुसलसल होने वाली गैर कानूनी सरहद पार दरअंदाजी में एयानत पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन अगले साल 7-9 जनवरी तक कोलकाता में मुनाकिद होगा। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर को इसराइल भारत और पूरी दुनिया का हीरो करार दिया। उन्होंने कैप्टन स्मिथ और वजीर आजम को इसराइल के यौम आजादी की तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: میں بھلے ہی جان کر میرے اوپر کوئی احسان نہ کیا ہو، پر اصل میں وہ میری دھرم پر احسان تھا۔
1: حضور،
0: میں نے بھی تمہیں دھرم کے کام ہی کے لیے روپے دیے تھے، بس ہم تم دونوں برابر ہو گئے۔
1: سرکار،
0: اور رحمان، تمہارے دونوں بچڑے میرے یہاں ہیں، جی چاہے لیتے جاؤ، تمہاری کھیتی کے کام آئیں گے۔
1: حضور، کوئی اس نیکی کا بدلہ خدا دے گا، میں تو آج سے اپنے آپ کو آپ کا غلام سمجھوں گا۔
0: نہیں رحمان، نہیں، تم میری دوست ہو۔
1: نہیں حضور، غلام۔
0: غلام چھٹکارا پانے کے لیے جو روپے دیتا ہے اسے مکتی دھن کہتے ہیں۔ تم بہت پہلی مکتی دھن ادا کر چکے ہو رحمان، اب بھول کر بھی یہ لفظ منہ سے نہ نکالنا میری دوست۔
1: سرکار، خدا آپ کو سلامت رکھے حضور، خدا آپ کو سلامت۔